Deus nostris, ut opi misericordiae tui ad iuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari dingeris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.